کیے نبی اس سیوت تائیں خدا جیسے وہ بخشیے نبی اس سیوت تائیں خدا جیسے وہ بخشیے نبی اس سیوت نو خدا خدا دل تیرا بخشی اے نبی

میں اج تک یہو جی حالات دنیا ٹھاکا میں اج تک یہو جی حالات دنیا ٹھاکا

بولنا منک کا سب تو بڑا ہتھیار ہے. جہے چنگا بولنا جانتے ہیں جنہوں نے مت پیار کسی نہ گل کرنی آئی ہے. میں گل پرسوں توری سی تے ایک ہوں ہرا ایک ہوں جتنا. ہرایا طاقتوں جانا تو جتیا پیار نال جانا. جہے زبان گلا کرتے ہیں یہ نہیں کہ زبان اتنے منہ رام سے بغل میں شروع ہوئی, کیول یہ گل ہی کرنی. زبان میٹھی نہیں رکھنی, ہردے میں بھی مٹھاس رکھنا. ہر بابا بھی نہیں چند ایسا زبان شبد گلا کرنا ہے تو دیکھا دروگے کا من مویا نہیں. وہ کہنے لگا بھی بندہ بڑا ودیا لب گیا, ہر روز گا لے کے آنا تو گھوڑیاں کی سیوا کرد, روز پوچھنا بھی نہاری کنی دیں ہو, کن دانا کھوا دے ہو, کدو یہ سیر واسطے لے کے جانے ہو, بڑا کچھ پوچھنا ہے. تو جہے ہور اتنے سیوا دار نے سب دیکھا دروگے کے کنے بھی رکھے ہوئے انہوں نے کاموں بھی بانو بھی بابا بھی چند آپ کر لگ جائے. ہوں کسی نے حصے کا کوئی کام کر دے تو وہ بندہ کہہ بھی یہ بندہ بڑا سہو ہے تو میرے حصے کا بھی کام کر دیتا. سارے مٹ پیار کر کے بڑا ودیا انہیں اپنا سہچار بنا لیا. تو سارے سو دیکھا دروگے کو اس پارک کرتے ہیں بھی دروگا صاحب یہ بندہ بڑا قیمتی ہے, گھا کا ایک روپیہ لینا تو جن ایسے سیوا سارے کی کرد ہے. کئی نے نیا بھی کھڑایا ہوں, جو کوئی سودا بازاروں لیا کے دینا ہوں وہ بھی سودا لیا دینا. گھوڑیا کی سنبھال ای کرتا بھی ساری جاری جنہ کا ٹائم ہوں گھوڑیا کی سیوا کرتا رہی. بابا بیری چند بڑی سیوا کرتا سچ مچ. جب گھوڑیا کے نیڑے جانے تو انہوں چھویں پاتشاہ یاد آ جاتے من کر کے سوچا سچے پاتشاہ. امتحان کا پرچا بڑا اوکھا ہے, اس پرچے میں کیول تھی ہی پار کر سکتے. کوئی دس بارہ دن سیوا کرتا رہا, پندرہ دن کا سما بتیت ہو گیا, گھوڑیا کے رنگ میں چمک آ گئی. اسی دنوں کے بادشاہ شاہ جہاں نے قلعے کا دورہ کیا. جب گھوڑے کے کول آیا گھوڑیا ویکیا دلوار سے گلوار گھوڑے چمکا مار دے گھوڑے جی ہوا گنڈا دنیا چاہتے ہون. شاہ جہاں دیا پارکو اکھان نے گھوڑیا ویکیا تو شاباش دیتی سنبھالن والے. سو دیکھا دروگے کہنا بھی کون یہ سنبھال کر دینا گھوڑیا کی. سو دیکھا نے جیسے اپنا ذکر کیا کہنے لگا جی سارا کچھ میری نگرانی کے تھلے ہوں. اتنے کچھ ہور بندے کا بھی ذکر کیا دے نال ذکر کر دیتا, کہنے لگا جی اصل میں انہوں کی سریا سنبھال ہے جی میرے حکم تو باہر اک سیڑا کر. پتا نہیں کتوں کہا کھوچ کے لیا ہے, پتا نہیں کی کما ہے, جدھر رائے آیا ہے بس کایا پل دیتی. پہلے تو گھوڑے رات نہیں دے سن, کچھ کھانے نہیں سن, چڑھتے نہیں سن, نہاری بھی نہیں سن پیندے. ہوں انہیں اپنے نال لا لے نکلے کہ جی سیوا کر دیتے ہو تو یہ گھوڑے بھی دنوں دن اپنا روپ سے نکھار ساری اکھان کے سامنے پیش کرتے جا رہے. تو بادشاہ شاہ جان کہنے لگا بھی پھر مینو میرے والوں یہ ایک ہزار روپیہ انعام ہے. انعام ملیا بادشاہ والوں بابا بدی چند تو انعام کی کوئی زیادہ خوشی نہیں ہوئی, کیونکہ وہ تو کہیں کہ سچے پاتشاہ کے چرنوں میں میں گھوڑے لے کے کیوں جاؤں. بادشاہ چلا گیا تو جن اتنے پھرتے سن دروگا سوندے خان کے نال کے سارے نے بدائیاں مبارک دینیا شروع کر دیتی. کہنے لگے کسیریا تو تے کرما والا ہے, ایک روپیہ روز کا آدھا بن رہے ایک ایک بن کے سال میں 365 ہونے سے تینوں بادشاہ شاہ جہاں ایک ہزار روپیہ انعام دے گئے. کڈا کرما والا ہے. کوئی کہنا بھی جدھر توں جمیا تیری ماں نے تو تینوں کوئی برلا پت جمیا, یہو جہ پت برلے کرے کرے ماما جمیا کر لے. لوڑ کی ہے کیوں ہی نہیں تعریف کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں بھی یہ کو ہزار روپیہ بادشاہ کا انعام آیا ہے تو کیوں نہ اسی ہزار میں اپنا اپنا حصہ بنا لیے. خانہ کا راج ہے, شاہ جہاں کا راج ہے, اتنے جن نوکری کرتے ہیں سارے مغل پٹھان نے. یہ بابا بجی چند کیول بھیس بٹا کے کسیرا نہ پتا لگتا, ہندو نہ ہے نہ پتا لگتا, مسلمان نہ ہے نہ دستا میں کون ہاں, بس گھوڑیا تک اپنے جیون محدود رکھدہ سیمت رکھد. جب ویلا ہوتا جا کے گھوڑیا کی مالش کر لگ جائے میرے سچے پاتشاہ کے گھوڑی. تو بجی چند بابا بجی چند جب کہنے لگے بھی کسیریا تو تے کرما والا بندہ بادشاہ شاہ جہاں تینوں آرام دے گیا ہزار روپیہ, تیرے کہڑا نیانے روڈ نے کدے کسی نے کھوا بھی دیا کر ماڑا موٹا, مفت ہزار روپیہ بنیا بھی سانو پارٹی کرو کرنی. ہر بابا بھی چند اپنے اندروں جڑے وہ ہاسے کا فوارا نکلتا ہے تو اپنی زبان اندر کتی دھیمی آواز میں کہنا بھی پارٹی تو ایسی کرا گا تھی بھی یاد کرو گے تو تھوڑا بادشاہ شاہ جہاں بھی یاد کرے. جب یہ پارٹی کا نام بابا بھی چند نے سنیا کہنے لگا بھی سجڑو اپنا کی ہے, مینو تو جا روز روپیہ ملتا میں تو وہ بھی سارا سو دیکھا دو گے کچھ نہ کچھ جمع کرا دینا. روٹی میں کی کھانی ہوتی ہے, میں تو کلی روٹی کھانی ہوتی ہے, ادھر ادھر کھا ہی دی ہے, مینو تو خرچے کی لوڑ نہیں پہ. دسو کہ پارٹی کرا ہے
ਫਲਾਂ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਲਿਆਵਾਂ ਕਿ ਲੈ ਸੰਤਰੇ ਮਾਲ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਲਿਆਵਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਖਾਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਤ ਸਾਬਤ ਗੁੰਮਾ ਖਾਣ ਦੇ ਆਦੀ ਨੇ, ਬੱਕਰਾ ਖਾਣ ਦੇ ਆਦੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਲੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੱਥੇ ਤੇ ਚੋਰੀ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੀਜੀ ਚੰਨੇ ਨਾਂ ਕਾਹਦਾ ਲੈ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਚਿਤੇਰਿਆ ਤੈਨੂੰ ਨਾਂ ਪਤਾ ਨੀ ਸ਼ਾਹ ਜਾ ਕਿਉਂ ਦੇ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਅਕਲ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਭਲਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਭੋਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਮਾਸਾ ਸਵਾਬਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਹੀ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਭਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਥੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ।

0: من اپنے مائنان قیمت کہنا چاہے جینا موڑ پر دیکھنے پھر لے جینا
1: پوتر پوتر پوتر